0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Hola, soy el congresista Gabe Evans. Como nieto de inmigrantes mexicanos, sé que nuestras familias trabajan duro todos los días para salir adelante. Por eso, estoy luchando para bajar el costo de vida, crear más empleos y ofrecer mejores oportunidades para las familias. Yo sé de primera mano que cuando una familia puede trabajar, ahorrar dinero y darle un mejor futuro a sus hijos, el sueño americano sigue vivo. Pagado con fondos oficiales autorizados por la Cámara de Representantes.
2: Relájate y deja que la entrega de King Super se haga cargo de tus compras de comestibles esta semana. Comenzamos con los productos más frescos y los empacamos con cuidado en nuestros camiones refrigerados para mantener tus alimentos frescos hasta llegar a tu hogar. Comestibles frescos a tu manera con la entrega de King Supers. Entrega gratis los días de ofertas en línea y $30 de descuento en tu primer pedido. King Supers, fresh para todos.
3: No te dejes engañar tras un accidente con un camión. Algunos usan enlaces falsos. ¿Crees que llamas a Frank Azar? Pero contestan abogados de otro estado. Eso puede costarte. Frank Azar, ayudando a la comunidad hispana en Colorado por 40 años sin importar tu estatus. Frank Azar consiguió $1.3 millones para un cliente lesionado. No arriesgues tu caso.
4: Choque.
5: Cheque.
4: Ya.
3: Llama al verdadero El Brazo Fuerte. 303-800-0000.
6: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en Cost y gana $10 Cost Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Cost Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Cost Cash en Cost. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Cost Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o cost.com para detalles.
7: Colorado, es hora de llevar el reciclaje al siguiente nivel. Sigue Reciclando Colorado te ofrece más servicios en la acera y centros de entrega, de las montañas a las praderas. Guías de reciclaje tan claras como nuestros cielos, para que sepas dónde va cada cosa. Y el precio, gratis, como ver borregos en la I-70. Mereces un sistema de reciclaje tan confiable como tu abrigo favorito. Y te lo vamos a dar. Sigue reciclando.org/Colorado.
8: Gana hasta $500 en eCash en The Gulpen Casino con Mountain Building. Los ganadores del sorteo elegirán cartas para determinar su premio. Completa una montaña con 3 cartas y recibe un bono de $50 en eCash. Si la completas con exactamente 7 cartas, lleva un bono de $100 en eCash.